0: Severni, severoistočni, na jugu umereni, jak jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 22 na severu i zapadu do 30 stepeni na jugoistoku zemlje.
1: TDI Radio.
2: Samo hitovi.